Po nastavku Juboxa nastavljamo sa jednim filmskim hitom i vraćamo se u 1984. godinu i slušamo Rea Parkera Juniora i Ghostbusters. Pjesma je nastala za istoimeni film, a bila je nominirana za Oscara za najbolju originalnu pjesmu. Nakon toga slušamo Tears for Fears i njihov Shout iz 1985. godine. Pjesma je objavljena kao drugi single s njihovog drugog studijskog albuma i postala je jedna od najuspješnijih hitova te godine. Zahvaljujući prepoznatljivom refrenu koji se ponavlja, Shout se danas smatra jednom od najprepoznatljivijih pjesama iz sredine 80-ih.

0: Nastavljamo dalje uz jednu od najvećih pop zvijezda svih vremena. Madonna je 1986. godine objavila pjesmu Papa Don't Preach, koja je osim velikog komercijalnog uspjeha postala i jedna od njezinih najkontroverznijih pjesama. Nakon Madone slušamo U2 i I Still Haven't Found What I'm Looking For iz 1987. godine. Pjesma je postala veliki hit i drugi uzastopni single grupe koji je zauzeo prvo mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice.
1: Jukebox.